0: សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy
1: Bienvenue sur Radio Easy